کیا بات ہے شہریار صاحب کے الفاظ، آشا جی کی بہت ہی پیاری خوبصورت آواز، خیام صاحب کی کمپوزیشن، زبردست کمپوزیشن، امراؤ جان سے سنا آپ نے یہ گانا. آپ سن رہے ہیں 107.1 FM رینبو، شرمین سنگ شامل ہیں آپ. ہٹ اینڈ ہاٹ یہ پروگرام چل رہا ہے جس میں میں نے آپ سے کہا کہ آج ہے انٹرنیشنل ٹی ڈے، سو آپ نے ایسے گانے ریکویسٹ کرنے ہیں جب